Ja, de Nes. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek.